0: de bästa lokala nyheterna hör du på Ålands Radio. Varje vardag med start klockan 6:55.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for